күн деген тілекті қалабыз. Қайырлы ерте дүшәмбе ертесін жылы сәлемдер һәм жылы сүзләр белән башлағач, күңелләребез тағын да шатлана салқын ертәләр ямләнә. Ертәләр салқын булса да күңелләрдә кояш җылысы булсын, эшләрегез һәр вакыт уң булсын. Сезне сагынып көтеп алабыз һәм яратып тыңлыйбыз сезнең жылы сүзләр белән ертәне башлап җибәрү үзе бер шатлык. Көннәребез яхшы хәбәрләрдән генә торсын. Жылы сәлемнәрем сезгә, якыннарыма, авылдашларыма һәм Болгар радиосын яратып тыңлаучы дусларыма, классташларыма. Сезне бик тә яратып тыңлаучы Ирекледән Илзи апа. Әй, Илзи апа, кызганмагансыз, матур сүзләрегезне рәхмәт ясын. Уңышлар, сәлемнәр үзегезгә, якыннарыгызга.

болсын, әлбәттә, әлмәтлеләр дә алардан калышмый. Менә мәгълүмәт бер рәхәтләнеп дуслар лайыклы бит әйе бит. Хәерле җирләр белән Татарстан дип юллаган Вәсимә. Юллаган безгә әлеге хәбәрне Татарстан чит төбәктә яшәүчеләр. Тыныч көннәр, айлар, еллар, илләрдә тынычлык булсын. Әйе, Чулпанда иртәдән кояш матур карый, төнлә бераз кырау булган. Гөлсире, Илнур, сезгә дә сәлам. Рәхмәт яусын сәламнәремне шулай туган ягым Мамадыш якларында яшәгән апаларга, сыйныфташларга, авылдашларыма җибәреп калам. Яшәгән авылым Чулпанга да күп сәламнәр, исән-сау сәламәт булыгыз, Вәсимә юллаган. Менә бит. Аңлашылды дуслар, әйеме, минем мактавым инде юкка гына түгел. Мамадышта димәк инде уянган Булгар радиосын тыңлый. 891-78-555-915 безнең Макс номеры. Уянган булсагыз, тыңлага булсагыз дуслар, сәламнәрегезне кабул итеп алыгыз. Һәм нәрсә диләр әле? Яз каршы диләрме? Шуктын-шук сәламнәрегезне, сәламнәрегезне. Матур ихлас теләкләрегезне юллый аласыз якыннарыгызга, сездә Булгар радиосы дулкыннары аша.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: 7 градус жылы қозанымызда қиошо ез. Геомагнитик актив логика балына тәшкелі тұт. Атмосферасымен 763 мм дымлылығы 53%. Елға көлілерді солықыларды соның температурасы 15 градус жылы деп әбәрет әсен оптиклар. Күнде омында қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Температура 14-19 градусқа қадар көтерілі, достлар. Жолылары яна да әйленіп қойтам. Хәм әлі бізнің ертеге 23 градусқа қадар жолы форозланыла. Онан әлі 25 градусқа қадар көтерілі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: «Березка питомника» сезон ищен тюрлі хао шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгля бағаш куағызын тілер әзірләді. Климат шартларына туры китрі өстірілген, сирягі жүре тұрған популяр жилак жемеш хам декоратив хауға шы өсінтілері, газон, купиолық шешеклерің 1 мүнгін артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Китіріп хам отыртып табирабыз. Өсінтілер Нудрис Тарбеля, Уоланнарна Латабас, Берез Капитомника, Бришмешен телефон, Утазбер, Нолян, Утазбер, Шехеркода, Сигес, Сигес, Бишмишики.
5: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249 16 31.
6: Бүгілмә шәһәрінің бірінші икмәк комбинаты ауыл хуҗалығы кушкыртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800 269-23. Интернет сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
10: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда узагына кил. Емашев 93.
11: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
6: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН

Башкалабыз қазаныбызда 8 долларға 15 минут. Язылардан ала алмайм көзімні, терезеден көзімні ала алмайм қыздары. Матурлык, яшиллик, шешеклер, ем. Мына шулай гел терезеге генә карап сыкланып утырырмын дим дә, ләкин эшләргә кирәк. Әлбәттә, сезнең дә эш мәшәкатьләрегез бардыр сезгә дә, адам. Уңышлар насыйп булсын дусларым. Һәм Идел буе бакчачыларының рәисе Альбина Гыльбанова әйтүенчә, дуслар, әле безнең кыраулар көтелә алда тагын, шулай булгач, яшелчәләрегезне, растворларыгызны бик утыртырга ашыкмагыз дип киңәш бирәм. Менә төнне инде безнең бүген 4-5 градуска кадәр карау иде кайбер районнарда, радио тыңлаучыларыбызның хәбәрләренә караганда. Шулай итеп, помидорларыгызны, томатларыгызны, кыярларыгызны, борычларыгызны, баклажаннарыгызны һәм башкаларны ачык туфракка утыртырга ашыкмастан, 15 майдан соң инде бу эшне башкарырга мөмкин. Әгәр туфрак 10-15 сантиметр тирәнлектә җылынмаган булса, бу үсемлек өчен уңай температура түгел, һәм салкын җирдә аның томырлары туңарга мөмкин, чөрек авыруы башланырга, зәгыйфләнергә мөмкин дип киңәш бирә безнең белгечебез. Әйдәгез шуны истә тотыйк, дуслар, һәм матур, мул, бәрәкәтле уңышлар җыеп алырга насыйп булсын эшләрегездә. Уңышлар Болгар радиосы ярдәм итсен үзенең җырлары белән.

9-шы он 1 минут. Хәмәгезгәдә ялкынлы кайнар сәламнәр белән студиядә мин Фаил Гыймадов. Сезләр бүген иртән 4-5 градуска кадәр кырау иде туфракта. Оппак бәс иде бөтен машина дәрәзәләрендә гәдәм. Я, дуслар, үсентеләрегез, расадыларыгызны кырау сукмаганмы, бүкрәймәгән, кәкрәймәгәннәрме, яфраклары мөрешмәгән идеме, язу җибәрегез әле безгә, онытмадыгызмы, ялкауланып калмадыгызмы. Исләрен яварга дип әйтүем. Хәерле иртә, Фаил. Уңышлы эш көне телим. Сарман районы басуларына Татарстан Республикасында суд департаменты дәрәсе җитәкчесе Җәүдәт Салихов язгытыр эшләре батырлары белән очрашты. Район башлыгы Фәрит Хөснуллин белән берничә 5 көнлек җиңүчеләрен тәбрикләделәр. Сарманга туган авылым Кылмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан Халит абый ягыз дигән. Халит абый, рәхмәт. Хәбәрләрегез өчен, безнең белән бергә булганыгыз өчен, уңышлар безнең игенчеләребезгә. Хәерле иртәләр. Булгар радиосын тыңлап, Бөек Новгородтан кайтып киләбез. Җиңү бәйрәмендә бабайның сугышта күмелгән җирен зират кылдык. Каберлекләр чиста каралган. Рәхмәт аларга. Бөек Новгород шәһәрендә сәяхәт иттек. Бик матур, 1200 елдан артык тарихлы шәһәр бик ошады. Исән-сау кайтып җитәргә язсын. Бәрәскәдән Таһир. Фәрин Таһир әфәнде, инде сәяхәтләрне, сәфәрләрне башлап та җибәргәнсез икән. Хәерле юллар үзегезгә.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: 9:16 минут иртәнге кояшлы ямьле башлабыз да 11 май иртәсе дуслар дүшәмбе иртәсе бик матур гырып-гадәтебез безнең исемнәре мәгълүм хөрмәтле шәхесләребезне туган көннәре белән котлап искә төшереп үтәләр. Эдуард Үтәгәнов шоуменнан бүген гомер бәйрәме туган көне гүзәл Минакова актриса безнең Сәйд Рәйин Бәков җырчы безнең Шамил Гафаров дәүләт эшлеклесе Тәния Хуҗәхмәт журналист Нәшир безнең Тәния апабызның гомер бәйрәм икән Мансур Сафина язучы безнең һәм шулай ук инде хөрмәтле безнең җырчыбыз Рөстәм Закировның бүген гомер бәйрәме туган көн икән изге теләкләр безнең матур җырларыбыз безнең сезнең өчен яңгырасын әле бүген туган көннәрен билгеләп үтүче безнең радио тыңлаучыларыбыз өчен дә яңгырасын әле иң изге теләкләрне кабул итеп алыгыз

0: Бүгілмі шәһәрінің бірінші екмәк комбинаты ауыл хужалығы құшқұртлары, бройлерлар, йұмырқа салушы тауықлар, қозылар, үрдәктер үшін қотнаш озық сота. Юғары сифат түбән бәйелер. Бүгілмі шәһәрі 14 шахи тұрамы 56-ші ер. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле. Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
7: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
9: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгесмен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 166-20-46-60 Казан.
10: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ильшат Сафин.

0: Озанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайан барлыққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
0: Қазан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы эрте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый, студияда Ландыш Йыханшина. Россия һәм Сәгъд Гарабстан арасында визасыз режим эшли башлады. Бүген Акбарс Локомотив белән очраша. Хәзер тулырак. Бүгеннән Россия һәм Сәгъд Гарабстан арасында визасыз режим үз көченә керә. Шул ук вакытта исәрмәләр бар, ул 90 көннән артмаска тиеш. Моннан тыш, Гарабстанга уку, эшләү, озак яшәү яки хаҗ гомре кылу өчен килгән россиялеләргә виза алырга кирәк була. Бу хакта Россия тышкы эшләр министрлыгында хәбәр ителә. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе гамәлдә. Ул 12 майга кадәр дәвам итә дип кисәттеләр Татарстан гидрометеорология үзәгендә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш итәләр. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында коры үлән яндыру тыела. 13-15 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан форум икътисади форум кысаларында беренче тапкыр махсуслашкан IT зона эшләячәк.

0: Қозан экспозиягында IT парк резиденттары һәм Иннополис компаниялары киберқорқынычсызлык, робототехника, финанс, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы тармакларына караган эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
1: Технологик программаның төп вакыйгасы 11-12 майда IT паркта узачак. Халыгара финтех хакатон булачак. Анда 48 сәгать эчендә 15 команда банк партнерлар биремнәрен чишергә тиеш. Җиңүчеләргә 500 мең сум акчалата бүләк каралган. IT зонаның эшлекле программасы 13 майда пленар сессия белән ачыла. 14 майда Сбер России Ислам икътисад форумын оештыра. Анда партнерлык финансы буенча сессияләр узачак. Бу көнне хакатон финал алында әзер прототиплар тәкъдим итәчәкләр. 15 майда эшлекле көн тәртибе Россиянең якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка илләре белән мәгарифтә халыгара хезмәттәшлегенә һәм технологик партнерлыгына багышлана. Халыгара конференциядә экспертлар уртак белем бирү программалары, тикшеренүләр һәм IT компанияларның глобаль базарларга чыгу кейсларын тәкъдим итәчәк. Ел саен Казан форум үзенең технологик ягын арттыра. Әйтик, быел беренче тапкыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмәт бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Гагарин Кубогының финал сериясы кысаларында Қозанның Ақбарысы Ярославльның Локомотив командасы белән очраша. Уен көндезге 14:30-да башлана. Тур трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы.

0: сосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргә теләсәгез, сосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 259-29-39.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 293 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
3: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам хамлыклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
5: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Ауыл сулышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш». Жоуапылығы шекленген жамғияты.
9: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Ильсур Шәрипҗанов.

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан.
0: Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабрьне кадәр гамәлдә.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь! Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
10: бергәләп эретик!
11: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан РТ 600 урамы 42 ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
14: Алсу Әбелханова, Татарин Барин. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый ала.

0: Әсте һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Ямьле төркеме.

0: хәтле барыр. Һәм инде 3 сәгать 45 минутта Аллаһның рәхмәте илә шулай бәйрәм намазларыбызны, гаят намазларыбызны үтәрбез. Һәм инде 3 сәгать 55 минутта хәзрәтләребез гараб телендә хитбәләрен сөйләп, аннан соң инде Коръәннәр укып, матур иттереп, тормышыбыз өчен, хаятыбыз өчен, республикабыз өчен, гамәлләребез кабул булсын өчен дуалар кылып куярлар иншалла.
1: 15-17 май көннәрендә Казанда милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дин әһелләре җыены узачак. Биредә Россиянең 79 төбәгеннән 1000 татар катнашуы көтелә. Бу хакта Татар информда матбугат очрашуында бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан дәүләт советы депутаты Донис Шакиров әйтте. Ул форум кысаларында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш, хәләл маркет, дискуссия мәйданчыклары өчен ниятләнгәнен билгеләп узды. Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында һөнәри белем бирү программаларын тормышка ашыру дәвам итә. Быел төбәктә яшәүче 7600 кеше ихтияҗ булган һөнәрләрне бушлай үзләштереп, эшкә урнаша ала. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Юнәлешләр арасында машина йөртү белгечлекләре, медицина ярдәме, программа идарәсе булган станокларда эшләү, ясалма, фәхем өлкәсендә белгечлекләр һәм башкалар бар. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалык, ишеттиңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә ичмасам уңайлы.
2: Тимир Печь. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак ауылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031, шәһәр коды 88552.
5: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
6: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

11:28 минут, яшлы баш калабыз Казанда, температура һаман күтәрелә дуслар, инде 13 градус җылы хәзер Казаныбызда. Кәкүк дигәнең саны инде дуслар безнең гомергә юбызның гүзәл, матур, бәхетле мизгелләрен генә санасын. Бүген әле тагын кемнәрнеңдер бигрәк тә матур истәлекле вакыйгалардыр, кемнәрнеңдер туган көннәре. Бәлки әле күгәрәк дата юбилейларыдыр. Якыннарыгызның, бәлки үзегезнең дуслар котлауларыгызны Болгар радиосының сайтына юлларга мөмкин. Макс номерына килгән котлаулар яңгырамый, укылмый, гомумән кабул итеп алынмый, дуслар. Макс номерына килгән котлаулар укылмый. Bulgarradio.com Бу инде безнең рәсми адресыбыз, безнең сайтыбыз. Латын хәрефләре белән Bulgarradio.com эзләп табыгыз. Кирегез безнең сайтыбызга. Котлау юллау өчен тудырылган махсус хезмәтебез анда бик шаярлы, бик уңайлы. Котлауыгызны язып җибәрегез тиз арада Bulgarradio.com сайтыбызга. Макс номерына түгел, тагы бер кат кабатлыйм. Көндезге сәгать 12-дә яңгыраячак, дуслар. Кич 8-дән соң яңгыра.

0: Қозанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Әти, әмин қайын барлыққа кедім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай, Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада ішкі жолдарын түзекләндіру дәвам етті. Россия халқына пенсияларына индексациялау сроктарын айттылар. Ә хәзер тулырақ. Татарстанлыларға қойсы жер кешерлігі пайдаланылмай деп саналуын аңлаттылар. Белгілерінің бірісі төзіліп бітмеген екі іске һәм жимірілген йорт. Шулай ук, әгәр милекші жерге хокукны узган йылның 1 мартына кадәр рәсмиләштергән икән, жерден хәзер үк пайдалана башларга кирәк. Әгәр дә жерге милек соңрак рәсмиләштерелгән булса, аны тәртипкә китерү өчен 3 йыл бар. Бу хакта Татарстан Росреестры матбугат хезмәте хәбәр итә. Ведомствода аңлатуларынча, төзелеш өчен билгеләнгән жер кешерлегендә 5 ел эчендә бина төзелмәсе һәм рәсмиләштерелмәсә, бу файдаланылмый торган жер булып санала. Быйыл республикада 561 ишек алды төзекләндереләчәк. Шуларның 200-е былтыр онлайн тауыш бирү нигезендә сайлап алынды. Алар өчен 194 меңнән күбрәк кеше тауыш биргән. Хәзер күрше фестивалинә гаризалар кабул итү бара. Тулырак алдагы язмада.
6: 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов башлангычы белән безнең ишек алды программасы эшли башлады. 6 елда 5861 ишек алды төзекләндерелде. Хәзер 32 район бу эштә катнашмый. Аларда ремонтланырга тиешле ишек аллары тәртипкә китерелгән инде. Быел 13 районда 561 ишек алды төзекләндереләчәк. Иң күп ишек алды Казанда, Чаллыда, Яшел Үзәндә, Түбән Камада яңартыла. 200 ишек алды беренче чиратта төзекләндерелә. Халык моны онлайн тавыш бирүдә катнашып үзе хәл иткән. Былтыр программага күрше фестивале өстәлде. Ул ишек алларының мәдәни тормышын яхшыртты. 20 апрельдә җәйге программага гаризалар кабул ителә башлады. Ул 24 майга кадәр дәвам итәчәк. Җиңүчеләр 8 июньдә билгеле була. Алар 25 июньнән 13 сентябрьгә кадәр ачык һавада эш чара үткәрергә тиеш. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Быйыл Россиядә төрле категориядәге гражданнар өчен пенсияләрне яңадан исәпләү һәм индексацияләү планлаштырылган. Россия икътисад университеты профессоры Юлия Финогенов сүзләренчә, ел ахырына кадәр эшләүче пенсионерларның пенсияләрен яңадан исәпләү, хәрбиләрне дәүләт пенсия тәэминаты кысаларында ала торган пенсияләрне индексацияләү көтә. 1 августтан эшләүче пенсионерларның иминият пенсияләре ел саен яңадан исәпләнәчәк. Хәрби пенсионерлар өчен киләсе индексация 1 октябрьдә булачак. Татарстан урманнарында янгын куркынычы югары булу сәбәпле шторм кисәтүе гамәлдә. Ул 12 майга кадәр дәвам итә. Бу хакта Татарстан гидрометеорология үзәге искәртә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында татарстанлыларга урманнарга баруны чикләргә киңәш иттеләр. Моннан тыш учак ягу, ачык ут куллану, кырларда һәм агачлар астында коры үлән яндыру тыела. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
7: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерт жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашақ дәме. Сатуынықталарына сырағыз.
8: 91.5

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Сөйләсеннәр. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Бер тигез без Аллаһ каршында. Тараканда килеп төшәм кайша гайбәтченең тәмле ашына. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Усаллыкның юктыр дәвамы. Үзгәрдем мин. Башты ирәндем мин айырырга актан караны. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Кызыктыр мин күпкә, яшермим. Гайбәт сүзләр белән танытканга рәхмәт әйтеп кенә яшим мин. Сөйләгәнгә бер ни киртә түгел. Канатланып әйдә сөйләсен. Беләм икән, минем гынахларның сөйләгәндә аңа күчәсен. Сөйләгәннәр әйдә сөйли бирсен. Таратсыннар әйдә гайбәтем. Ишетәсе килеп куя кайчак. Гайбәтнең дә

0: Трек әйбәтен.
1: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Хәйерлекен, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хурматлы радио тыңлаучыларыбыз. Мен Дилбер сізне иртәгә булачак хава торышы белән таныштырып үтәм. Иртәгә безнең 12-нче майда Казанда һәм Татарстанда аязучан булытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр җил көнчыгыштан. Төнле 5-10, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 15 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
7: Казан,
6: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
8: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк өчерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 88552.
11: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
12: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
3: Әти, әмін қойон бұрлыққа кеддім.
4: Бік ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Sweet Kids 259-49-19 Sport сәуде өзегі.
1: Қазан. Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Шиханшина. Башкалада Россия Ислам дөньясы Казан форумы узачак. Бүген Гагарин кубогының финал сериясе старт ала. Хәзер тулырак. 13-15 май көннәрендә узучы Россия Ислам дөньясы Казан форумы кысаларында Казан халал маркет ярминкәсе оештырылачак. Анда Россия һәм чит илләрдән 100гә якын компания үз продукциясын тәкъдим итәчәк. Ярминкәдә Афганстан, Белоруссия, Кыргызстан, Төркменстан, Төркия, Хиндстан һәм Сауд Арабстаны, шулай ук Россиянең алдынгы предприятиеләре катнашачак. Быел республиканың ауыл һәм район үзәкләрендә Сабантуй бәйрәме 6-нчы һәм 7-нчы июньдә уза. Бу мәгълүмат Татарстан рәисе имзалаган карар нигезендә билгеле булды. Чаллыда Сабантуй 13-нчы июньдә билгеләп үтелә, Казанда 20-нчы июньдә. Гадәттәгечә 3 мәйданчыкта узачак: Акыш күле мәйданчыгы, Дәрвишләр һәм Мирный бистәләре каенлыгында. Моннан тыш, Казан ипподромында да бәйрәм уңаеннан традицион ат чабышлары уздырыла. Түбән Каманың нефтехимик истабарлары тряды Волгоград өлкәсендә экспедициядә булып кайтты. Алар арасында инде 21 ел хәбәрсез югалган солдатларны эзләүче Рәсимә Булатова да бар. Истабарлар бу экспедициядә 10 совет солдаты җәсәдән тапкан. Отряд исәбендә шушы 21 елда алар 1000-нән күбрәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: Рәсимә өчен бу күңел чакыруы, кызыксынуы мәктәптә укыганда әтисенә Белоруссия истабарларыннан килгән хаттан башланган. Алар әтисенең абысы сугышта хәбәрсез югалган Габдулла Булатовны табулары турында хәбәр итә. Бу вакыйга күңелемне бик тетрәндерде, ди Рәсимә.
7: Габдулла абый 1917 елда Чермешлен районы Яңакадей авылында туган. Анардан соңгы хат 1942 елның ахырында килгән. Шуннан соң хәбәрсез югалганнардан саналган. Истабарлар бу вакытны ачыклаганнан соң аның үлгән көнен 1943 елның 3 мартында барган каты сугыш бәрелешендә вафат булуын безгә хәбәр итәләр.
6: Бик полководец Александр Суворов жирде соңгы солдат жирләнмешә сугыш бетми дигән, сугыш барган жирләрдә эзләнү эшләре әле дә бара. Рәсимә 21 ел инде ире Николай белән бу изге эштә, уллары Римда 6 яшеннән алар белән бергә йөри. Нефтехимик отряды 21 ел эчендә 1000-нән күбрәк сугышчы җәсәдән тапкан, 39 кешенең исемен ачыклаган. Быел отряд 18 апрельдән 6 майга кадәр Волгоград өлкәсендә эшләде.
7: Язгы истәлек вахтасы быел Волгоград. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Мин үзебіз тапқан исемлі хәм исемсіз солдатлар үшін сүйінем. Қадырсіз, қабірсіз болып ятмайлар, ұнытылмайлар дей ол. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгіннен Россия һәм Сауд Арабстаны арасында визасыз режим үз көченә керде. Шул ук вакытта искәрмәләр бар. Визасыз режим 90 көннән артмаска тиеш. Моннан тыш Арабстанга уку, эшләү, узак яшәү яки хаҗ гымра кылу өчен килгән россиялеләргә виза алырга кирәк була. Бу хакта Россия тышкы эшләр министрлыгында хәбәр ителә. Бүген Гагарин кубогының финал сериясы кысаларында Казанның Акбарсы Ярославльнең Локомотив командасы белән очраша. Уен сәгать 14:30-да башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 14 градустан 19 градусқа кадәр жылы болыр деп көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус жылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылығы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.

0: Всем по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Опасовский аграрный колледж ждет вас.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
5: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Иртенгишай радио тапшыруының иганашысы Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртенгі аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Җырлы сәләмебезне алгы

0: Кюкотында түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар өткерелер. Борлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итергетләсәгіз, Усо-со ресторанына рәхим итегіз. Күтәбіз. Қазандағы телефон 259-29-39.
1: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
2: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОБМ 166-20-46-60-Казан.
3: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте, получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
5: 18+.
6: 2026 год.
7: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан. Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
8: Телефон 240-41-43.
9: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
10: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
11: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Изга Булгар Жейна. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Наил Галеев.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. 27 майда Құрбан байрамы белгілеп өтілді. Білгішлер толпандардан сақтану шаралары турында ескертті. Қазір толырақ. Татарстан рейс Рустам Миңханов, Росагролизинг генераль директора Павел Косов белән хезмәттәшлекне үстерү буенча фикер алышты. Бу хакта республика рәисенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген хөкүмәт йортында узган әңгәмә барышында яклар төбәкнең агросәнәгать комплексын үстерү һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренең техник яктан тәэмин ителешен арттыру темаларына кагылды. Шулай ук бүген республика рәисе Хвоя җәмгыяте акционеры Игорь Ким белән очрашты. Алар Казан Марина курортын төзү буенча инвест проектны гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. 27 майда Курбан байрамы билгеләп үтелә. Казанда курбан чалу өчен 17 махсус мәйданчык оештырыла. Диния нәзәрәтенең Галәмәләр шурасы гыйлми секретаре, Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең шәриғәт мәсьәләләре буенча бүлек башлыгы Булат Хәзрәт Мөбәрәков белдерүенчә, кеше иң беренче чиратта үзе өчен курбан чаларга тиеш. Хәрби хезмәттә булучылар өчен дә курбан чаларга ярый ди ул.
2: Әгәр дә хәрби хезмәттә булган ир кеше үзенең әти-әнисенә корбан чаларга куша икән, ул вакытта алар чала алалар. Ләкин шуны белергә тиешбез. Корбан ул индивидуаль булган мәҗбүри бер гамәл булып санала безнең шәриғәтебездә. Беренче чиратта кеше үзенең малын, үзенең билеген санап, үзе өчен чаларга тиеш. Инде икенче урында башкалар өчен чалса да була, монда бернинди мәсьәлә юк, бары тик ул читтә торган кеше аның турында белергә тиеш, аның турында хәбәре булырга тиеш.
1: Язгышларда урман паркларда табигатта ял иткәндә толпаннардан саклану чаралары турында искәрттеләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында ачык төстәге озын җиңле һәм балаклы кием кияргә, үзегезнең һәм якыннарыгызның үз башын һәр даим тикшерергә, тәнегездә толпан табылса, кичекмәстән медицина ярдәменә мөрәҗәгать итәргә киңәш итәләр. Республиканың баш инфекционисты Халит Хәйретдинов сүзләренчә, толпан кадалган очракта аны лабораториягә биреп тикшертү мөһим.
3: Кешене толпан тиштерсе керек, нашу толпаны алып барырга санэпидстанцияга, анда була аны тикшерергә, әгәр боррелиевар табылса антибиотик профилактика токсиметрия, табылса мына бу вирус ключевой энцефалит, анда инде вирус ключевой энцефалитка каршы бар иммуногобулин, махсус иммуногобулин аны кода товар. Сокланарга була ничек, табигатка барганда керек киенергә, зона кульмәк, нарыштан, чалбар, баш киемен киергә, һәм мына кайтканда керек тикшерергә киемнәрне юкманда мына бу толпаннар. Ул шундый не специфическая профилактика әйтәбез, а специфическая профилактика турында сүз алып барганда, монда әлбәттә вакцинацияны ясы бар.
1: 14-15 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форум кысаларында Россиянең экспортка юнәлешле компанияләре өчен халыкара агросәнәгать сәүдә сатып алу сессиясе узачак. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Анда 23 чит ил компаниясе, шулай ук Россиянең 9 төбәгеннән 78 компания катнашачак. Россия һәм чит ил партнерлары арасында сәнәгать тармагы үсеше буенча очрашулар уздыру көтелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 14 градустан 19 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрен шабойныйга да кирип чык дигән. Абуйларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм, адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы

0: Дюсенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хурматлы дустым, тиздән Курбан байрамы. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРН 156-6-20-46-60-Казан.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
7: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбината. СПС СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
10: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: 12 плюс.
1: Сез беләсезме?
2: Нинди пульс тормыш өчен куркыныч санала? Сез бу хакта уйланганыгыз бар микән? Яисә табибларның киңәшләрен ишеткәнегез бардыр. Йөрәк 1 минутка 45 тапкырдан әзрәк һәм 130 тапкырдан күбрәк типсә, бу тормыш өчен куркыныч диләр белгечләр. Әгәр пульс шундый булса, кичекмәстән ашыгыч ярдәм чакыртырга кирәк. Пульсны кеше тыныч торганда, сулышы тигез булганда, йөрәк тибешен арттырырга мөмкин булган тәсирләр булмаганда санарга кирәк. Пульс югары булса, йөрәк тиз кыскара һәм кан белән туларга өлгерми башлый. Ә бу исә инфаркт китереп чыгарырга мөмкин ди табиблар. Пульс түбән булганда, кеше аңын югалтырга, йөрәге туктарга мөмкин. 45 тапкырдан әзрәк типкәндә, тукымаларга кислород килеп җитә алмый дигән сүз икән. Нормаль пульс 55 һәм 80 аралыгында икән. Табиблар фикренчә, пульс 60-тан түбән һәм 90-нан югары булганда, йөрәк белән проблемалар бар икән. Һәм кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сәламәт булыгыз.
1: Ә сез беләсезме?

0: Әни кулары иң жылы кулар. Әни йөрәге иң койнар йөрәк. Әни теләге иң изге теләк. Әниле булу иң олы бүләк.
1: Һәр кемгә яссын шул кулар сөю. Бәгер җимешен сабыем дию. Ана һәм бала мәхәббәтенә юк әле җирдә.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсәткенше, Санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле Санчу йөрәкнең ишемик ауыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә Санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчендә, баш мие тукмасын саклау өчендә кулланалар. Санчу кан циркуляциясын яхшыртырга, аны арттырырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен җайга салырга булыша. Шулай ук хроник органлыкны бетерә. Санчу бавыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм эчәк тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толчыгы синдромын кимәтә. Шулай ук Санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchu.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchu.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрішке, әштәрге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттарда бик көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-ші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРН, ИП,
3: 329-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- студияда Ландыш Еханшина. Татарстанда Қозан Марина курортын түзу планлаштырыла. Оқбар Локомотив белән шыраша. Ахазер тулырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рустам Миңнаханов, Вой жәмғияты акционері Игорь Ким белән шырашты. Бұл хақта рәйсінің матбуғат қызметі хабар итә. Хөкүмәт йортында узған шырашуда яклар Қозан Марина курортын түзу бойынша хезмәттәшлек турында фикер алышты. 43 гектардан зуррак мәйданда 3 һәм 4 йылдызлы кунакханы һәм башка инвестиция объектлары төзү күздә тотыла. Файдалануга тапшырылганнан соң объект елына 620 мең турист кабул итәчәк. Англия Россия компанияларына каршы санкцияләр киңәйтте. Шул исәптән яңа исемлеккә Татарстаннан Сәләт Акбарс яшьләр үзәге дә эләккән. Әлеге исемлек ил хөкүмәте сайтында бастырылган. Искәртеп узабыз, Сәләт Акбарс Кырымда Кара диңгез ярында урнашкан. Ул сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән комплекс. Үзәк Татарстан хөкүмәте һәм яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә эшли. Быйыл Татарстанда 11-нче сыйныфны 16587 укучы тәмамлый. Узган ел белән чагыштырганда бердәм дәүләт имтиханы тапшыручылар 1222-гә күбрәк. Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова хәбәр иткәнчә, укучылар имтихан нәтиҗәсеннән риза булмаган очракта аны кабат тапшырып карый ала. Әмма ул вакытта беренче биргән имтиханның билгесе гамәлдән чыгарыла.
4: 11-нче сыйныфны бетергән укучы үзе сайлап ала. Нинди имтиханнар биргән, ул барлык биргән имтиханнарына кабат биреп карарга мөмкин. Әмма бу вакытта инде бу имтиханны нинди балга бирсә, шушы бал гына исәпләнә. Алдан биргән имтиханның балы инде ул системадан алынып атыла. Шуңа күрә бала өчен әлбәттә шикләнмәләр бар. Әгәр ул начарак бирә икән, аны шушы начар биргән соңгы балы исәпләнәчәк бит. Шуңа күрә бу вакытта инде бала үзенең белемен тагын бер кат уйларга, исәпләргә тиеш. Дөрестән дә ул каушап калып нәрсәдер яза алмадымы? Шушы вакытта гына өстәмә шушы көннәргә килергә балага без тәкъдим итәр идек.
3: Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында хөнәри белем бирү программаларын тормышка ашыру дәвам итә. Быел төбәктә яшәүче 7600 кеше ихтияҗ булган һөнәрләре бушлай үзләштереп эшкә урнашала. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Юнәлешләр арасында машина йөртү белгечлекләре, медицина ярдәме, программа идарәсе булган станокларда эшләү, ясалма фәхем өлкәсендәге белгечлекләр һәм башкалар бар. Бүген Гагарин Кубогының финал сериясы кысаларында Қозанның Оқбарысы Ярославльның Локомотив командасы белән очраша. Уен 14 сәгать 30 минутта башлана. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Қозанда бу минутларда 16 градус җылы.
1: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта балачак тәме. Сату нокталарыннан сорагыз.

Кешенең сәламәтлеге аш казаныннан башлана дип юкка гына әйтмиләрдер инде. Әгәр дә инде син теге күрмәгәндәй күп итеп ашыйсың икән, синең аш казаныңа авырлык килә, тазарасың, бөтен авырлык аякка төшә, аннан соң йөри алмый башлыйсың, шуңа күрә инде һәр вакытта да чама хисен белеп кенә ашарга кирәк. Сәлемнәр, Болгар радиосы. Үземнең ялкынлы кайнар сәлемнәремне барлык туганнарыма ирештерәм. Исән-сау булып шулай аралашып, матур-матур итеп яшәргә язсын дигән. Менә ике тапкыр матур-матур итеп яшәргә язсын дип язган безнең радио тыңлаучыбыз. Амин, амин, шулай булсын. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әгәр дә инде сез дә SMS хәбәрләр юлларга телисез икән, безнең Болгар радиосының телефон номеры 89178555591. Макс аша көн дәвамында үзегезнең SMS хәбәрләрегезне безгә җиткерә аласыз.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Күпме жан атарылар язамында. Хайырлы күн Болгар радиосы. Акбарс Локомотив уйыны башланды. Шул сәтле каты теләп калабыз. Акбарска җиңәргә, только җиңәргә алга егетләр. Без сезнең белән уңышлар, сезне яраткан жан атар Бөгелмә шәһәреннән Гөлшат язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Хәйерле көннәр, Дилбәр Яшел үзәннән кайнар сәламнәр җибәрәм. Кичә ТНВ тапшыруында дуслар җыелган җирдә тапшыруын карап утырдым. Күпме күренекле шәхесләр бар икән бит Яшел үзән районында. Афәрин дуслар, Гөлназ Нугыманова язып җибәргән алдагы СМС хәбәрне. Чираттагыз, исәннәрме сез? Хәйерле кояшлы көннәр сезгә, Болгар радиосы. Сезне яратып тыңлыйм, Туймазы районы. Серафимовкада яшәүче Зимфира апайыма һәм киявебез Илнурга сәламнәрне Актаныштан апагыз энҗе җиткерә. Бәйрәм белән сезне Илешкә кайтып НКК бәрәңгедә утыртып килдек, сезне көттек. Ярый, киләсе очрашуларга хәтле Алла бирса, сабан туйларда очрашырбыз.

0: біз деп яза ол. Нәбет, нәбет күткеннер бит сізні, нишләп қайтмадығыз. Деп әйтемелі мен деген. Ууу, мұнда, мұнда хикмет. Ярар, әкренләп-әкренләп сізден келген СМС қабарларыны оқып барарман.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жәмғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
4: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
0: Иртәгә 12 май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән бераз яңгыр дилгән җил көне көнчыгыштан төнлә 5-10 көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 14 градус җылы, бераз яңгыр ява дигән, сездә явадырмы, юктырмы? Монда күренми әлегә. Геомагнит 43.9-2 балл белән билгеләнә.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
6: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое

0: Уже с 24 марта. 18+. Ихтибар!
1: Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
2: Уникенче сентябрь. Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар.
1: Дәртле җырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
3: әрәтик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан Транс Программа «Бренч Йорк». Украин 118-784-7189-5082-2026-ел.
4: Ящик для «Отоплюс».
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
7: Гөлназ Шәрифҗанова.

Беккөб радио тыңлаучыларыбыз, хоккейда карайлар, Булгар радиосунда тыңлыйлар, тыңлап кына калмыйлар, язып та жиберәләр чираттагысын Илгизер әфенде язып жиберген. Лениногорский якларыннан Казанга кайтып барабыз. Басу кырларына карап барам, басу кырларда эш койный. Язгы чәчү эшләренең төп эшчеләре механизаторларга, агрономнарга күп сәламнәрем. Армыйча эшләсеннәр, ныклы уңышка нигез салынсын. Илгизәр абыйларыннан ялкынлы сәлам барлык минем элекеге студентларыма, агроном булып эшләүчеләргә ялкынлы кайнар сәлам ди ул. Үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәламнәр, исән-сау килеп җитегез. Җавап хатын Актанышка Энҗопа белән Алмаз җизнәйгә язам. Без бит сез киткәч, балалар һәм абыйлар белән кайтып суган чигендер җиләкне утыртып килдек. Сабан туйларда очраштырбыз, Аллах берсә, Туймазы районы Серафимскидан Зәмирә һәм Илнур.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Без болдрамас.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен даруханәләрендә генә сатыла. Тулырақ мәлімет үшін телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы болып саналмай, тискәре йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан табиб белән кеңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

азаматтан. Илнура әнеме бик зур сәләмәтлек телим һәм Артемга байкер белән сәләм дип язып җибәргән ул. Үзегезгә дә ялкынлы кайнар сәләмнәр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 12-нче май көне Казанда һәм Татарстанда аяз учан болытлы көн, урыны белән бераз яңгыр дигән көндез кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Җил көньяк-көнчыгыштан төнле 6-11 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы, бераз яңгыр дигән 13 градус җылы.
0: Радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Изге Булгар жиена. 922 елда Идел буе Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
6: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
9: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
9: бергәләп бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә бергә

0: радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада ішкі жолдарын түзіклендіру дәвам етеді. Қазанда транспорт қаракеті уақытша шектеліне. Қазір толырақ. Бұл минутларда Қазанның Ақбарысы Гагарин Кубогының финал сериясы қысаларында Ярославльда Локомотив командасы білен ойнай. Қазір екінші период бара, әлігі есеп 3-0 Локомотив пайдасына. Татарстандыларға қойсы жер кешерлігі пайдаланылмай деп саналуын аңлаттылар. Белгілерінің бірісі түзіліп бітмеген екі іске һәм жемірілген йорт. Шулай оқ, әгер милікші жерге хоқуқны узған елінің 1 мартына қадар рәсмиләштірген икен, әлігі кешерліктен қазір үк пайдалана башларға керек. Әгер дә жерге милік соңырақ рәсмиләштірілген болса, оны тәртипке китіру үшін 3 ел вақыт бар. Бұл хақта Татарстан Росреестр матбуғат қызметі хабар етті. Ведомствода аңлатуларынша түзіліш үшін белгіленген жер кешерлігінде 5 ел ішінде бина түзілмесе һәм рәсмиләштірілмесе, бұл пайдаланылмай тұрған жер болып санала. Быйыл республикада 561 ишек алды тізікләндіріләшек. Шуларның 200-і былтыр онлайн тауыш беру негізінде сайлап алынды. Олар үшін 194 мыңнан көбірек кіші тауыш берген. Хәзір көрші фестиваліне ғаризалар қабыл ету бара. Толырақ алдағы язмада.
2: 2020 елда Татарстан рәйсе Рөстәм Миннеханов башлангычы белән безнең ишек алды программасы эшли башлады. 6 елда 5861 ишек алды төзекләндерелде. Хәзер 32 район бу эштә катнашмый. Аларда ремонтланырга тиешле ишек аллары тәртипкә китерелгән инде. Быел 13 районда 561 ишек алды төзекләндереләчәк. Иң күп ишек алды Казанда, Чаллыда, Яшел Үзәндә, Түбән Камада яңартыла. 200 ишек алды беренче чиратта төзекләндерелә. Халык моны онлайн тавыш бирүдә катнашып үзе хәл иткән. Былтыр программага күрше фестиваль өстәлде. Ул ишек алларының мәдәни тормышын яхшыртты. 20 апрельдә җәйге программага гаризалар кабул ителә башлады. Ул 24 майга кадәр дәвам итәчәк. Җиңүчеләр 8 июньдә билгеле була. Алар 25 июньнән 13 сентябрьгә кадәр ачык һавада эш чара үткәрергә тиеш. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: 12-17 майда башкалада узучы Казан форум көннәрендә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Бу хакта Казан башкарма комитетында хәбәр иттеләр. Чикләүләр 15 май кичке сәгать 8-гә кадәр Өлешче Карл Маркс урамыннан Зур Кызыл урамына кадәр, Нурсултан Назарбаев урамыннан алып Туфан Миңнуллин урамына кадәрге юл өлешендә, Спартак урамыннан Марсель Сәлимҗанов урамына кадәрге өлешенә кертелә. 14 май кичке 8-дән 16 майга кадәр Альберт Камалиев проспектындагы Казан ипподромы каршында хәрәкәт вакыт шәшекләнә. Казан халкына һәм шәһәр кунакларына маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 13 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
6: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Күрше, Тимирпеч компаниясында яңалық, ишеттіңме?
9: Нинди тағын?
8: Нишләрін біләсің инде? Хәзір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
9: Мінә ішмасам оңайлы.
8: Тимирпеч, жанышлы сифат, тиз хызмет. Петреш район.

0: 740, шәһәр коды 843.
1: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Дилә Нигъмәтуллина.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсеткенше, санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәмейді. Шул рәушілі санчу иректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ола. Кімге санчу айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларының қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау ішінде, бош миы тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчу қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдәмейді. Оқыл сәләтін, иммунитетін яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчу бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсә ирте уяну, йықыдан орып тұру, һәм башқалар. Санчу бу симптомларны бетерге булыша. Хроник толщовый синдромын кимете. Шулай ак санчу баш ауырту иенеген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ак санчу.рф сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: Иртәгә 12 майда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан болытлы көн урыны белән бераз яңгыр дигән кайбер районнарда яшен булуы да ихтимал. Төнле 6-11 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 12 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-дан 1 балл белән билгеләнә.
1: Радиосында реклама.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
0: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
6: Койдан бу тавыш килә, сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызык чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Икътисад университеты, 166-0-20-46-60 Казан.

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәнішке, штәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, бізнің кибітте ята. Ипонет Матуллен, ОГРНП, 322-169-00-175-235.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Чеханшина. Гагарин кубогының финал сериясы старт алды. Балык Бистәс районында күп функцияле үзәк ачылды. Хәзер тулырак. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин кубогының финал сериясы кысаларында Ярославльдә Локомотив командасы белән очрашты. Уен Локомотив файдасына 3-1 исәбе белән тәмамланды. Командалар арасында киләсе уен 13 майда булачак. Балык Бистәс районының Анатыш авылында күп функцияле үзәк ачылды. Ул 100 кешегә исәпләнгән. Бинада авыл мәдәният йорты, китапханә, авыл җирлеге советы һәм башкарма комитеты урнашкан. Бу хакта мәдәният министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Үзәкне ачу тантанасында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова катнашты. Рөстәм Миңнеханов күп функцияле үзәкнең авыл җирлеге өчен мөһим социаль инфраструктура булуын ассызыклады. Быел Татарстанда 11-нче сыйныфна 16587 укучы тәмамлый. Узган ел белән чагыштырганда бердәм дәүләт имтиханы тапшыручылар 1222-гә күбрәк. Бу хакта Мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова хәбәр итте. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
4: Узган ел мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханнары май ахырында ук башланса, быел аңа 1 июньнән старт биреләчәк. Укуларын узган елларны тәмамлаучылар исә имтиханнарда резерв көннәрдә генә 22 июньнән 25 июньгә кадәр генә катнаша ала. Өстәмә чорда 4-нче, 8-нче, 25 сентябрь көннәрендә рус теле һәм математика буенча база дәрәҗәсендәге бердәм дәүләт имтиханнарын төп чорда мәҗбүри имтиханнарны тапшыра алмаган яки авыру сәбәпле имтиханнарны калдырган чыгарылыш сыйныф укучылары кабаттан тапшыра алачак. Быел бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыруда үзгәрешләр юк ди министр урынбасары Минзәлия Закирова. Әмма шунсын искәртик, имтиханга куелган таләпләрне бузып, аннан чыгарылган укучы инде быел кабаттан имтиханын тапшыра алмаячак.
5: Әгәр дә ниндидер булса бер таләпне бала инде буза икән, ул бу вакытта аудиториядан чыгарылып җибәрергә мөмкин. Мәсәлән, ул телефон белән тотыла микән, яки башкача, һәм бу имтиханга ул бу уку елында инде бүтән килә алмый. Бары тик киләсе ел имтихан кампаниясында гына ул катнаша ала.
4: Имтиханнарга иң күп вакыт 3 сәгать 55 минут бирелә. Бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру көнендә алдан теркәлү узган ата-аналар гына кертелә. Әмма контроль пунктына кадәр генә. Алар балаларны тикшереп кертүнең ничек узуын күзәтә, сораулары калса, телдән яки язмача мөрәҗәгать итә алачак. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанның уникаль осталык үзәгендә Тремирас глобальләштерү чорында мәдәниятләр диалогы дигән сессия узачак. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы хәбәр итә. Чара Казан форум кысаларында үткәрелә. Сессия программасында республика иҗат коллективлары катнашында концертлар көтелә. Керү ирекле. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе. Яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерт жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта – балашақ дәмі. Сатулықталарына сырағыз.
7: Бұлғар радиосы.

0: 12+.
1: Әдәби оқулар. Фәнис Яруллин. Семья бу. Хатын һәм ир талаша. Идә хәйран тамаша. Икесе дә кызганнар, әдәп сырын узганнар. Нинди генә сүз чыкмый. Ярый әле күз чыкмый. Талаш бер мәл сүрелә. Ир киеменә үрелә. Нинди китәм, хуш хатын. Тик белеп кал, яраттым. Күрешмәсәк яңадан телгә алма яманлап. Хатын әйтә. Хуш, ирем. Мин дә сине бик сөйдем. Син эштә чагында да сагынып бетә идем. Чынмы, хатын? Чын, картым. Яраттыңмы? Яраттым. Әле дәме? Әле дә. Мин дә сөйдем. Мәңгегә. Сүз китә гөлдер-гөлдер. Күз китә мөлдер-мөлдер. Бүрек баштан ташлана, тормыш кабат башлана.

Ертәңге шык тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш исләрен аланарға біркіп, таң жерләрі білән сөйләшә.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-9202.
4: Достар, иртәгә 12 май көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр дигән кайбер районнарда яшен булуы да мөмкин. Төнге сәгатьләрдә 6-11 көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда яңгыр ява 14 градус җылы. Мин Дилбәр киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашам.
0: Радиосында реклама.
5: Каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
6: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Опас һәм яҡын районнарда йәшәүселәр өчен Альстрой тәҡдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
9: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
10: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
11: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
12: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
13: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН

0: Қазанда сағат 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, әмін қойын бұрлыққа кедім.
3: Бек ирақ жерден қызым.
2: Әсіпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен. Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Спорт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтардың ұйымқақлау шығарылышы студияда Ландыш Шиханшина. Татарстанда Қозан Марина курортын түзу планлаштырыла. Харби комиссариатта электрон повесткаларының кімге жіберілуін оңлаттылар. Әхәсір толырақ. Бүгін Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов Росагролизинг генераль директоры Павел Косов белән очрашты. Бу хакта республика рәйсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Хөкүмәт йортында узган әңгәмә барышында яклар төбәкнең агросәнәгать комплексын үстерү һәм авыл хуҗалыгы предприятиеләренең техник яктан тәэмин ителешен арттыру темаларына сөйләште. Шулай ук бүген Рустам Миңнеханов Хвоя җәмгыяте акционеры Игорь Ким белән дә очрашты. Алар Лоиш районында Казан Марина курортын төзү буенча хезмәттәшлек турында фикер алышты. 43 гектардан зуррак мәйданда 3 һәм 4 Дозлы кунакханы һәм башка инвестиция объектлары төзү күздә тотыла. Файдалануга тапшырылганнан соң объект елына 620 мең туристны кабул итәчәк. 13-15 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан форум икътисади форумы кысаларында беренче тапкыр махсуслашкан IT зона эшләячәк. Казан экспо үзәгендә IT парк резидентлары һәм Иннополис компанияләре киберкоркынычсызлык, робототехника, финанс, мәгариф, сәнәгать, авыл хуҗалыгы тармакларына караган эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Теманың дәвамы алдагы язмада.
6: Технологик программаның төп вакыйгасы 11-12 майда IT паркта узачак. Халыгара финтех хакатон булачак. Анда 48 сәгать ичендә 15 команда банк партнерлар биремнәрен чишәргә тиеш. Җиңүчеләргә 500 мең сум акчалата бүләк каралган. IT зонаның эшлекле программасы 13 майда пленар сессия белән ачыла. 14 майда Сбер Россия Ислам икътисад форумын оештыра. Анда партнерлык финансы буенча сессияләр узачак. Бу көнне хакатон финал Алында әзер прототиплар тәкъдим итәчәкләр. 15 майда эшлекле көн тәртибе Россиянең якын көнчыгыш һәм Төньяк Африка илләре белән мәгарифтә халыгара хезмәттәшлегенә һәм технологик партнерлыгына багышлана. Халыгара конференциядә экспертлар уртак белем бирү программалары, тикшеренүләр һәм IT компанияләрнең глобаль базарларга чыгу кейсларын тәкъдим итәчәк. Ел саен Казан форум үзенең технологик ягын арттыра, әйтик, быел беренче тапкыр ясалма интеллект гигачат ярдәмчесе актив кулланылачак. Ул форум мәйданчыгында йөрү өчен заманча инструмент булачак һәм катнашучыларга спикерлар, сессияләр һәм аларның эчтәлеге турында актуаль мәгълүмәт бирәчәк. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Татарстан Харби комиссариатында электрон повесткаларның кемнәргә җибәрелүен аңлаттылар. Алар чакырылыш буенча хәрби хезмәт үтәргә тиешле кешеләргә, шулай ук хезмәт итеп кайтып запаста булганнарга да килергә мөмкин. Запастагы хәрби хезмәткәрләр категориясенә керүчеләрне хәрби комиссариатларга мәгълүматларны ачыкларга, мәсәлән, эш урыны, яшәү җире, гаилә хәле, яисә сәламәтлек торышы турындагы мәгълүматны чагыштыру өчен чакыралар. Повестка җибәрелгәнлеге реестрда теркәлә. Сәбәпсез килмәгән очракта 20 көн узгач Харби бурыч һәм харби хезмәт турындагы закон нигезендә гражданга карата вакытлыча чикләү чаралары кулланыла. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. Англия Россия компанияләренә карата санкцияләрне киңәйтте. Шул исәптән яңа исемлектә Татарстанның Сәләт Акбарс яшьләр үзәге дә эләккән. Әлеге исемлек ил хөкүмәте сайтында бастырылган. Искәртеп узабыз, Сәләт Акбарс Кырымда Кара диңгез ярында урнашкан. Ул сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән комплекс. Сәләт Татарстан хөкүмәте һәм яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә эшли. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 30 тиен, евро 88 сум 55 тиен, юань 10 сум 93 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Шиханшина иде. Кичләрегез матур үтсен.
4: Хава тұрушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
7: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 360 порт сәуде өзегі әм Зәки ұрамы 2-ші ерт.

0: сәнәкәт һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Детское отделение Мадин клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245-31. 89874245-31.
2: Күрше, Тимир Печ компаниясендә яңалык, ишеттеңме?
3: Нинди тагын?
2: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
3: Менә эш масам уңайлы.
2: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы, Комсомол урамы 1, 240-37-40, шәһәр коды 843.
4: Милләтнең киләчәге төздек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
5: Казан,
4: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
9: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену ларгадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шоралар, йома билин неркете. Тулырак селят ноктай биз сайтында, әм социаль челтерлерде, джейнен селят тәуткер.
12: КБУ МЦ селят ОПРМ 166-0-20-60.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Илгәрәй.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Теге исә бу вакыйга, тормышыбызда булган вакыйгалар еш кына нинди дә булса җыр белән ассоциацияләнә. Һәм кешеләр дә нәкъ шулай ук. Тормышыңның бер этабында булган кешеләр бәлки ниндидер җыр белән нәкъ менә шулай ниндидер чагылыш һәм инде җырларда ниндидер төсмерләр табырга мөмкин. Еш кына шулай була, килешерсез. Шәхсән минем үземдә дә бар андый җырлар. И мин матур кешеләр теләп, Болгар радиосы студиясе.

көннәр матур булсын, тыныч үтсен дибез без. Төннәр айрыча тыныч булуын телибез, әлбәттә инде тынычсыз булмасын төннәр. Әрбербезнең дә көне дә, төне дә, тормышы да тыныч дулкында үтсен. Болгар радиосы киңлекләрендә яңгыраган җырлар көн дәвамында сезне озата барсын. Әлеге минутларда инде бәйрәм ялларыннан соң юлда булучылар, авыллардан килүчеләр бардыр. Бәлки, киресенчә, авылга кайтып баручылар бардыр, шәһәргә килгән булсагыз. Иминне матур юллар телибез, һәм инде сезне әйткәнемчә Болгар радиосы җырлары озата барсын. Әлеге минутта килеп йөрште бер сәлам. Казанга кунакка килгән идек. Айгил, менә соңгы көндә генә яңгыр яуды. Анысы зыянлы түгел, аның каравы бәрәңге утыртучыларга бик әйбәт икән бу, дип язып җибәргән безнең тыңлаучыбыз. Һәм инде мин чынлап та килешәм сезнең белән, ялларда, бәйрәмнәрдә һәм инде төрле чараларда матур кояшлы көннәр булды, беразны салкынча булса да, ничек кенә булмасын, дуслар, Аллага шөкер дик, булганына шөкер итик.

0: Алексеевский, 101.4 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Изге Булгар жиыны 922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: Икенче сентябрь Татнефть аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
6: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрен 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Болгар радиосы.

0: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Бажмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirovnut.com.
3: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: каждый татарин знает, где нужно заказывать качественные окна. Конечно, отличные окна. Здравствуйте.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531.
3: 89874245531.
4: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйнен сәләттә үткәр. КБУ Сәләт Украин 166-20-46-60.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
6: Ямашева, 95.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Зиннур Сафиуллин.

0: мәрнәле булырга тиеш. Шул ук күлмәкләре дә, шул ук бизәнгән бөтен образлары да, шул ук җырлары да дип. Шуңа күрә мин аның менә шул киңәшен, киңәшенә колак салып, әлегәчә дәвам итәм.
1: Рәхмәт әниңә, зур рәхмәт һәм без дуслар тапшыруыбызны азаннан соң дәвам итәрбез.

0: Тағын бір қат қайырлы кеш, құрметті. Тағын бір қат қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Сағат 10:15 минут башқалабыз Қозанда. Біз сахна дәштап шоуын олға таба давам етабыз. Біз турыдан тура эфирде ашылыбыз. Хәм сахна дәштап шоуының бүгінгі қонағы жүрші Айгүл Закиржанова. Айгүл білен біз таныштық. Айгүл, рахмет кішкенегіне автобиографик экскурс үшін. Хәм енді ижат юлың әлбәттә бик матур башланған. Хәм енді бүгінгі күнге шәкеліп жетуің дә түплі шундай мақсатчан ойларың белән килеп җитүң дә бик матур күренеш. Һәм без инде тыңлаучыларыбыз белән шулай килештек, сиңа сораулар бирергә. Мин генә түгел, алар да, аларның сорауларын да укырмын. Инде аларның сорауларын укыганчы, әйдә сорыйм әле. Нинди сорау ошамыйсың журналистлардан? Бу мен нинди сорауларны үнә бетермисең син? Менә бу сорауны нәрсәгә бирде инде бу журналист дип иштән генә уйлап куйган моментлар буламы? Син әйтеп куй, мин ул сорауны бирмәм.
1: Күбрәк шәхси тормышка бәйле инде.
0: Алайса, мин точно бирмәм инде андый сорауларны. Чөнки сахнада тапшыру ул иҗат турында, бар иҗат турында һәм шәхси тормыш. Гомумән менә иҗат кешеләрнең шәхси тормышларын зур экраннарга чыгып, әйтик, зур аудиторияга чыгып сөйләвен син ничек бәялисең? Гомумән синең күзлектән бу ничегрәк?
1: Бу бик матур күренеш түгелдер дип уйлыйм мин, Айгүл, чөнки бүтән әйберне дә теге чыгарып сөйләү ул бик матур күренеш түгел.
0: Ә үзең сөйлисеңме? Тамашачылардан серләрең бармы?
1: Бар дип әйтсәм дә була. Бүтәнсен сөйләп бетергә ярамый, алай да калдырырга кирәк.
0: Тиешле булганын гына, әйе.
1: Әйе.
0: Әлбәттә, без бүген иҗат турында гына сөйләшербез.

0: әйтергә яраса инде концерт бу
1: Болгар радиосы белән генә кагылышлыгы
0: белән Болгар радиосы белән кагылышлыгына кирәк.
1: Юк, нинди концерт булачаксың?
0: Безнең булачак менә
1: хәрби операциядагылар
0: өчен. Әйе, хәрби операциядагылар өчен 19 май көнне була.
1: Теләктәшлек йөзеннән һәм шулай ук Болгар радиосы чараларында да Айгөл Закирҗанованы күрергә мөмкин. Болгар радиосы концертларында менә
0: киләсе Сабантуй.
1: Сабантуйда буласың. Сабантуй мәйданында, димәк, Казан Сабантуенда Болгар радиосы мәйданчыгында булачак. Һәм Айгөл син социаль сетьләрдә актив торыңда һәм җавап бирәсеңдер.
0: Җавап бирәм. Сорауларыгыз
1: булса, языгыз рәхәтләнеп.
0: Сабантуйларга чакырыгыз, сабантуйларга чакырыгыз.
1: Хәтта Айгөл, менә беләсеңме, хәзер туганлык, шундый дуслык җепләре турында бар юк дигән сүзләрне сөйләргә, шушы темаларны күпертергә яратабыз. Гомумән, ни генә дисәк тә, ул конкуренция дигән әйбер бар инде ул. Аны алып куеп булмый берничек тә, ни кадәр генә син конкурент түгел дип караган очракта да, аның ирата да синең өчен җырчысы бар. Барыбер конкурент һәрбер без дә бер Казанда кайныйбыз. Тик шуңа да карамастан, барыбер дуслык дигән әйбер дә юк түгел бит әле ул. Аеруча менә үзеңнең туганнарың белән әйме, шулай ук инде якташларың белән мәсәлән, җылы матур мөнәсәбәттә буласың бит инде ул барыбер.
0: Әйе. Дуслар кирәк инде ул 11 елында дип әйтергә бит. Шулай ук минем эстрадада да бик якын дусларым бар, әйтеп үтсәм, Самат Набиуллин нәл танылып кына килеше
1: җырчы. Ой, Самат хәзер сәлам әгәр дә ишетсә.
0: Әйе, Самат Набиуллин белән без инде бер 3 еллар тирәсе дусбыз. Бер-беребезнең концертларында чыгыш ясып эш якырабыз һәм шулай ук без Сабан туйларын да бергә алып барабыз.
1: Мхм. Субханалла.
0: Бу елгы Сабан туйларын да бәлки бергә алып барабыз дигән өметтә калам әле. Аннары инде алып баручы җырчы дустым Нәргиз Камалов. Мин күбрәк Ират җырчылар белән дусмын, Ират дуслар минем. Хатын-кызлар белән бик дус түгел дип әйтик инде алай. Дуслар
1: бар арасында,
0: әйе. Әйе, минем инде күбрәк киңәшчеләрем шул. Әнием, әниемнең сиңлесе һәм үземнең сиңлем Ландыш.
1: Әлбәттә, Ландыш шулай ук шигырьләр яза.
0: Әйе, Ландыш шулай ук шигырьләр яза, күп җырчылар аның шигырьләренә җырлыйлар инде.
1: Айгөл, без инде шундый менә иркенәеп сөйләшәбез, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша, тик шулай да минем берничә соравым бар әле. Менә Син күп кенә әңгәмәләр, мин шушы әңгәмәгә әзерләнгәндә карадым, синең белән әңгәмәләрне социаль челтәрләрдән күзәтәм, күзәтеп, фикер тупланды. Еш кына шундый фикер яңгырый синнән, менә әйтәләр бит әле халыкта шундый гыйбарә бар, мин дә айга менәр идем дип әйтәләр, әйме? Билгеле, ничек дип әйтим, Берәүгә дә алтын койма белән тәлинкә белән китереп бирмиләр, сүз дә юк. Кемнәргәдер чынлап та ярдәм итәләр, кемнәргәдер җиңелрәк кебек тоела. Ләкин ул җиңел кебек тоелган кешеләргә дә еш кына барыбер үзләренең тырышлыклары белән зур гына дәрәҗәләргә, зур гына үрләргә ирешергә туры килә. Ә синең әңгәмәләреңдә менә мин үз тырышлыгым белән, үзем шушындый бернинди ярдәм нәрсез, менә шушы дәрәҗәгә килеп ирештем дигән шундый сүзләрне еш күрергә һәм ишетергә туры килде. Чынлап та, бүгенге көндә, әгәр дә син үзең тырышмасаң, берәү дә китереп бирми. Һәркемнең үзенең юлы, үзе сайлаган язмышы. Әгәр дә сиңа, менә син шулай эшлисең, менә шулай булачак һәм сиңа шундый привилегиялар дип әйтик инде, шундый кыйммәтләр булачак дип сиңа юлны күрсәтеп куйсалар. Син шул юл белән барасыңмы? Әллә инде үзем эшлим, үзем тырышам һәм үзем сайлаган юл белән барам дип әйтәсеңме? Менә сиңа ике вариант. Кайсысын сайлыйсың? Дегесе җиңел юл сиңа ярдәм итәләр. Ә монсы үзең теләгән юл.
0: Әйе, һәрбер ярдәм итеп торсалар да әйбәт инде ул Айгөл, ансы да әйбәт. Әмма менә шул хаманда ярдәм итүчеләр ул күбесенчә юлда менә бит инде мин авылдан килдем, авылдан килгән бала Казан шәһәрендә ярдәмчеләрем булмады. Бер кемем дә булмады. Кая барып төртелергә, кемнәрдән ярдәм сорарга менә шулай итеп йөрдем инде мин. Ул бит менә вакыт бара-бара гына юлда менә шулай кирәкле, яхшы кешеләр очрый башлый.
1: Аның каравы алар тормыш сынаулары үткән, синең белән бергә бер юл үткән кешеләр.
0: Әйе. Һәм менә шулай әкрен-әкрен генә инде шулай үттем инде мин шул юлны. Авырлыклар да булды инде, түзәсең инде, чыныгасың дигәндәй. Хәзер бит күп кешенең арттан этеп төртеп торучылары бар. Әй бит, ул да бәлки яхшыдыр инде. Сүз дә юк. Ну, күбесе мин инде хаман да әйтә киләм инде аны эстраданы шүпчар басты дип инде җырлый белгәне дә җырлый, җырлый белмәгәне дә җырлый инде. Аны чистартырга кирәк дип әйтеп торам инде мин аны гел.
1: Интервьюларда да. Үзе чистарына ул. табиғатына өзінің шексіз тарына, өзі шексіз тарына олай келе. Онда біреуінің де қуатнашы, біреуінің де қолын болғысы жоқ. Мен қалса ол қар нәрсе өз уақыты білен. Ондайлар ұзақ тұрмайлар олар, оларының өз юлары, олар шығып бек яқ дейтіп балқылардан ансың сөйінділер. Шаңа көре бір де бұршылмасын оның үшін. Әр кім өз юлын ғана қорасын, өз сойлаған юлынан тұры барсын міне.
0: Бұлай енді менің өзімнің шулай оқ міне Ноэль Табанаковқа зор рахметімді білдірейін, чүнкі ол менің бек нық зор ярдәмлік көрсетті. Шулай оқ Рүстем Абусәрваровларға мен бітенде өзімнің елімнің ақсы продюсерлік өзегі білен башылап жібердім. Шешке Ноэль Табанаковлар біле бір түркімдешілеген кішілер біз. Ноэль Табанаков енді мені сәхнеге бірінші тапқыр алып шығушы болды. Хәм шулай оқ башта болған енді менің продюсерім деп айттік. Жәудет Абыгелмановқа да зор рахметлерімді білдіресім келе. Қазіргі енді менің қазір бек зор ярдәм көрсетті жетекшім менің. Язушы, драматург, хамшылайық жүрші Хабир Абай Ибрагимов.
1: Субухан Алла, мені бет, сенің артыңда тұрушылар, сенің білен бірге ендәше болушылар, әлбет әлі нінді зұр шақырсылар, хаменді ұрнақ аларлық шақырсылар. Айгел, тоғын бір екі жырын қолды бұғай. Әгер де, қоршы кемесің, рәхатланы бәйді бұл әгеті ел тұңғылшылар бұзға.
0: Әйдегіз башта Елшат Кениятуллин сілеріне өзім жат кенжер, өзім

0: жатқызаннан Әсмә апайығыз деген.
1: Рахмет, зур айтып.
0: Мен Әсмә апа, зур рахмет сізге. Һәм Айгел, бик зур рахмет айтасым килә. Душанбе кишен Болгар радиосы студиясында үткәргән ният итеп килгәнең өчен. Һәм тыңлаучыларыбыз чынлап та менә канәгат хәбәрләр күп иде. Һәм инде шундый матур киңәшләр, шундый җылы сүзләр әйттеләр. Тормышыңда менә моңарчы нинди яхшы кешеләр очраган, әйме? Алар икеләтә эшләтә күбрәк очрап торсыннар. Буйыгып утырырга һич кенә дә мөмкинлек һәм чара һәм вакытың булмасын. Һәм иҗат иреге беркем дә кысмасын синең иҗат иреңне, чөнки иҗатың чынлап та матур, җырларың матур, менә кешеләрнең күңеленә үтеп кирип керә алган икән җырларың. Син шул җырларың белән кешене көлдерә дә, елата да, елмайта да алгансың икән, димәк иҗатың юкка түгел. Зур рәхмәт, мин Айгел Хәйруллина, сине студияда күрергә шат булдым.
1: Ойгай, рәхмәт. Шулай ук Болгар радиосы тыңлаучыларына зур рәхмәт. Рәхмәт мине хөрмәт итеп чакырганыгыз өчен шундый рәхәт кеше булды.
0: Рәхмәт. Болгар радиосы чараларында әле тагын кабат очрашырбыз. Сау булашабыз. Һәр вакыттагыча Болгар радиосы студиясында сәхнәдә тапшыруын мин Айгел Хәйруллина алып бардым. Киләсе атна дүшәмбе кешендә кабат күрешербез.
1: Сау булыгыз.
2: Казанда сәгать 9.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Резида Валиева. Ник югалды булай изләрең? Кайтам дип киткән идең. Бәхет вәгъдә иткән идең. Оныттыңмы биргән сүзләрең? Кар буранлар куды микән? Язгы сулар юды микән? Ник югалды булай изләрең? Йөрәгемне ничек куйым? Җаннарымнан ничек җуйым? Күңелем һаман сине көтә бит. Вәгъдәсез яр нигә кирәк? Онут ана, онут йөрәк, яш гомрем зая үтә бит. Кошлар кайта, кошлар китә, гомеркәйләр һаман үтә, аккан сулар кебек тын гына. Язлар бәхет алып килми, якты таңнар шатлык бирми, күңелемдә сагыш моң гына. Кайтам дип киткән идең бит.

0: Хайырлы түн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бәхетле түн булсын, тыныч төннәр булсын. Инде эш атнасын башлап җибәрергә көч хәл туплап килгәнсездер, дуслар. Ә мин Айгөл Хәйруллина бүгенге кичне тәмамлармын. Шушындый матур шигъри тәлгәш белән ишталмадым ничә көн. Сагынудан күзләргә яш килде. Күңелем тынычландырды. Дүшәмбе очрашырсыз, диде Фәридә апа бу. Фәридә апа, очраштык, сөйләштек, аралаштык. Аллаға шүкір, шындай матур кеш өткәрдік. Һәм инде алдағы кешләр дә әле бик матур булсын дигән теләкләрдә мин Айгөл Хәйруллина бүгенгә сезнең белән сау булашып торам.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашынучан урны белән аязучан болотлы булыр дип фаразлый синоптиклар. Һәм яумтышымлы температура төнлә 6-11, көндез 19-24 градуска кадәр җылы булачак.